Ruzinavi brod, poprovi mu restu friže, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bitija, i tamo di ne bi smija, more je.